Svaki oni slični njemu kažu da je stalno u problemu, da mu ruže jadnom cvjetaju samo na goblenu. Prepozna me, ajme meni, kaže, ja sam suđen ovoj ženi. Želiš li sa mnom na kavu ili čaj?

djecom spustio se iz Dalmatinsku. A mati mu je dugo, dugo pričala komšiluku, još dugo pričala.

Jabuka. Bila je kasna jesen. S drveća je davno opalo lišće. Još je samo na vrhu divlje jabuke ostao jedan jedini plod. Tog jesenjeg dana trčao je po šumi zec i ugledao jabuku. Prohtjelo mu se da zasladi. Ali kako da je dohvati? Gleda zec, a ono na jelki sjedi vrana i smije se. Hej, vrano, baš si dobro došla. Hajde, uberi mi tu jabuku. Poleti vrana, spusti se na granu i ubra jabuku. Samo nije uspjela da je zadrži u kljunu. Pala jabuka na zemlju. Hvala ti, vrano, reče zec i pođe da uzme jabuku. Kad odjednom, kao da je živa, jabuka poče da bježi, prestrašio se zec, a zatim shvatio. Jabuka je pala na ježa, koji je smotan u klupko spavao pod drvetom. Stani, stani, povika zec, kuda nosiš moju jabuku? Zaustavio se jež, to je moja jabuka. Pala je na mene i na moje bodlje, pa se nabola. Zec pritrča ježu, daj mi odmah moju jabuku, ja sam je našao. A doletila je k njima vrana. Bez veze se svađate, reče ona. To je moja jabuka, za sebe sam je ubrala. Nikako da se slože i svako viče moja jabuka. Graja se orila šumom i počela je bitka. Vrana ježa u nos kljucnula. Jež zeca izbo bodljikama, a zec vranu nogom udario. Naišao je medvjed. Kakva je to gužva, zabrunda. Medvjediću, ti si u šumi najmudriji. Po pravdi nam presudi. Kome jabuku dosudiš, njegova će biti. Medvjed razmisli i upita. Ko je jabuku našao? Ja, reče zec. A ko je jabuku ubrao? Ja, zagrakta vrana. A koju je dohvatio? Ja i moje bodlje, zapiskuta jež. Znate šta, reče medvjed. Svi ste vi u pravu i prema tome svako od vas ima pravo da dobije jabuku. Ali ovdje je samo jedna jabuka, rekoše uglas jež, zec i vrana. Pa razdijelite jabuku na jednake dijelove i svako neka uzme komadić. Svi troje uskliknuše. Kako se toga nismo sjetili? Uzeše jabuku, razdijeliše na 4 jednaka dijela, jedan komadić

9 sati i 15 minuta, poštovani slušaoci, i dalje pratite jutarnji program Radija Vogošća. Saobraćajna nesreća dogodila se jutros u 8 sati i 30 minuta. U mjestu Ustiprača na magistralnoj cesti Rogatica Višegrad potvrđeno je za portal Radio Sarajevo. Prema nezvančnim informacijama koje smo dobili iz policije, u nesreći su učestvovala dva putnička motorna vozila. Također saznajemo da je jedna osoba zadobila teške tjelesne povrede. Saobraćaj je tokom uviđaja bio potpuno obustavljen, a sada je normalizovan. Više detalja bit će poznato naknadno. Evo, ja sam jutros u jutarnjem programu spominjala ulice gdje bi danas trebalo biti obustavljeno vodosnabdijevanje. To je informacija koju smo dobili iz preduzeća Vodovod i kanalizacija. Međutim, s terena imamo druge informacije. Znači, javili su nam se građani iz Vogošćanskog naselja Rosulje, također još neke ulice tu ne znamo tačno. Možete nas nazvati i javiti nam na broj telefona 434888. Poštovani slušaoci, a mi ćemo pokušati da dobijemo informaciju. Ja sam već kontaktirala odgovor u preduzeću Vodovod kanalizacija, nisu se javili, pretpostavljam da imaju neke obaveze, ali očekujemo njihovo javljanje i informaciju više za vas tokom jutarnjeg programa. Znači, ostanite i dalje sa nama.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Poštovani slušaoci, dalje pratite jutarnji program Radija Vogošća. Ja ću sa zadovoljstvom najaviti naše naredne goste. Znači, ovog jutra razgovaramo sa dvojicom Bradića. Sa nama su Ajdin i Ali Bradić. Ajdin je predsjednik ATV kluba Motka, a Ali je najmlađi član ovog kluba. Dobro jutro i dobrodošli.
2: Dobro jutro, bolje vas našli.
3: Dobro jutro.
1: Evo, baš sam sretna da ste danas tu sa nama i da ćemo razgovarati o aktivnostima ATV kluba Motka, ali prije svega htjela sam da pitam za ovu akciju u saradnji sa Euforom koji obavlja svoju misiju u Bosni i Hercegovini. Zajednički ste obezbijedili 10 paketa prehrambenih za osobe slabijeg imovnog stanja. Ajdine, ovo nije prvi put da vi pokazujete svoju humanost. Mislim, članovi ATV kluba Motka, radite sjajne stvari, pokazivali ste odgovornosti prema lokalnoj zajednici u vremenu vremenskih neprilika, nepogoda. O čemu se konkretno ovdje radi?
2: Prije svega želim da vam se zahvalim na pozivu, što uvijek prepoznate naš rad i što nam date mogućnost da prenesemo ovo u široj javnosti. Pa mislim, prije neki otprilike mjesec dana predstavnici Eufora koji obavljaju misiju u Bosni i Hercegovini su nas pozvali na jedan sastanak, pa smo na tom sastanku došli do neki zajednički, mislim, ideja, imamo neka zajednička interesovanja. Međutim, oni su prije 2-3 dana nas pozvali da su obezbijedili 10 paketa za poroce lošeg imunog stanja, pa nas su jednostavno izabrali da mi budemo ti koji će te pakete podijeliti, vjerovatno iz nekih razloga što su vidjeli prije te naše humanitarne akcije i sav naš rad. Tako da smo se, mislim, vrlo rado odazvali. Mislim da je to jedan velik korak za naš klub, a općenito i za općinu Vogošću.
1: E šta to za vas znači, Ajdin? Evo, to što je ATV klub Motka prepoznat kao neko ko radi kvalitetno i dobro svoj posao.
2: Pa iskren da budem, mislim da svi članovi imaju nekako tu zaslugu veliku u svemu tome, ali za klub to stvarno znači puno, puno za klub, jer pogotovo kad takvo neke velike, da kažem, sile vide sve to, da prepoznaju taj naš trud, taj naš rad, onda stvarno nam je to vjetar u leđa za svaki sljedeći korak da nešto bolje uradimo i nešto više, naravno, koliko je bude u našoj mogućnosti, a i što nije u našoj mogućnosti, kad su ovakvi ljudi odazovu, onda je to vjetar u leđa, pa zajedno možemo puno toga.
1: Jedan dio ovih paketa donirali ste Vogošćanskom udruženju Tempo, koji također radi sjajno svoj posao.
2: Jeste, našim hađi Emiru Sulejmanu, prilikom ga i pozdravljam. Pa mislim da oni nekako najbolje tu situaciju znaju. Pa smo iz tog razloga i njima donirali, međutim neki kolege, članovi su se javili da i oni imaju neke u komšiluku, pa tako da smo jedan dio ostavili za njih, a drugi dio smo dali, evo, konkretno 6 paketa u udruženje Tempo, jer oni su, opet kažem, najbolje su upućeni kome treba i tako da oni to znaju i oni će tu raditi na najbolji mogući način.
1: Ajdine, recite nam koliko otprilike broji članova ovaj klub i otkud Ali, najmlađi član u ovom klubu, eto, vaš je sin i pretpostavljam da je to ista ljubav prema četverotočkašima.
2: Pa jeste, mislim, ista ljubav. Klub, svakodnevno dolaze nam novi članovi, klub se od prošlog, mislim, emisije kad smo bili tu, bilo je neki 50-ak, sad je već 60 ljudi. I mislim da je tu pola je aktivni, pola, ono, da kažemo, koji tu priskoče kad se treba zbog neke obaveza, ali je zavolio sve to nekako uz mene, jer smo zajedno to vozili i tako smo krenuli. Ali jeste, među najmlađim članovima, mi imamo još ovako njegovog uzrasta, ali eto, među najmlađim jeste sigurno. I Ali ima svoj kvad i on vozi često i zna kakva je to ljubav.
1: Ma bravo, svaka čast. E sada da upoznamo i Alija. Ćao.
3: Ćao.
1: E reci ti meni, otkud ti u ovoj priči? Zašto voliš kvad i je li teško voziti kvad? Čuj, imaš svoj kvad.
3: Imao sam ja već dva kvada. Sad imam ovaj mi je drugi. Nekako sam zavolio kvadove, vidio sam ono kako je, ne znam, dobro. Ne. Za mene ono...
1: Uživaš?
3: Da.
1: E, reci meni, koliko imaš godina, Ali?
3: 7.
1: Ideš li u školu?
3: Idem.
1: U koju školu ideš?
3: U Mirsad.
1: U Mirsad Prnjavorac. Kako je u školi? Jel dobro? Dobro. Voliš ići u školu?
3: Volim.
1: Jel bolje voziti kvad ili ići u školu?
3: O.
1: A reci ti meni, pošto si ti sin od našeg Ajdina, a znamo kako se oni i ostali članovi ovog kluba odnose odgovorno prema svojoj lokalnoj zajednici, da li ti već sada znaš kako se kvadisti trebaju ponašati?
3: Znam.
1: Znaš. A voliš li boravak u prirodi?
3: Volim.
1: Šta se tamo najviše sviđa?
3: Meni se ono najviše sviđa zrak.
1: Zrak, čisto, lijepo.
3: Da.
1: Dobro, slušaš li sve što ti Ajdin kaže?
3: Slušam.
1: A ostali mladi članovi, koliko ih otprilike ima, da li se družite ili se družiš sa starijim?
3: A družim se, ono, imam svog druga, ona njegov babo mi je kum, pa se mi tako družimo i on ima kvada i sve se tako vozimo. I onda smo krenuli u klub, jer smo skontali da u klubu ima još djeci, onda smo se krenuli druž svima.
1: Ma bravo, bravo. Ajde, ne, recite nam koje je pravo vrijeme, evo ukoliko se neko želi priključiti vašem klubu, mislim koja je starosna dob najbolja da se priključi u ATV klub Motka?
2: Pa mi iskreno primamo punoljetne članove, međutim ovo su ovi stariji, jel, djeca što dođu, oni da kažemo nisu baš članovi ovo na papiru, ali tako i vodimo, kupimo i opremu, jeste malo i novo, što kaže, damo vjetar u leđa da idu nekako pravim putem, da su na pravom putu, mada mislim neko i ovo ne smatra pravim putem, gledaju nas nekako malo drugačije, ali eto ovim putem ja želim da samo kažem široj javnosti da malo pogledaju naše akcije, da sve pogledaju, nije to samo da se sjede nakva, da se vozi, imali smo puno i humanitarne akcija i rada za općinu i svašta nešto, pa mislim da u svakom, što kaže, žitu ima kukuljak, tako i kod nas, mi ne možemo uvijek da pratimo svakog člana, da li će se on ponašati ono primjereno ili ne, ali trudimo se da ih se ono dovedemo u neki red i da se to poštuje.
1: Da, mi smo zapravo u jutarnjem programu već razgovarali o vašem odgovornom odnosu. Znači, svi oni koji su članovi ATV kluba Motka, vi pokušavate uticati da se oni ponašaju odgovorno u svojoj lokalnoj zajednici i bez obzira gdje se nalaze, znači da ne ugrožavaju nikoga, posebno kada su u saobraćaju, da vodi računa o životnoj sredini i tako dalje. Znači, to je u principu jedan dobar pristup.
2: Jeste, naravno moram uticati na sve članove i uvijek se skreće pažnja, pogotovo vožnja u našim dresovima. Naš dres je prepoznat u širom Bosne i Hercegovine, a Boga mi dalje poznaju nas po ovim šarenim bojama, tako da naš dres zovu papagaj dres i kogod ga obuče znaju da je on iz ATV Motke i zato skrećemo ljudima pažnju, mislim i bez dresa i sa dresom, ili bio naš član ili ne bio, pišemo često i na Facebooku, na našim strancama da svi vozači vode računa, da ne uništavaju tuđu imovinu, da pored planinara, pješaka, da voze lijepo, kroz grad naravno da se smanji vožnja koliko je moguće, bučni auspus da se isključi, jer svaki taj kad ima lijep zvuk i bez tog nekog dodatnog auspuha i svega, i mislim da može to biti jedna lijepa priča samo ako bude išla u pravom smjeru.
1: Da, svakako. Recite mi šta trenutno radite, da li boravite u prirodi, evo kako vi razmišljate s obzirom na trenutnu situaciju sa visokim temperaturama, nedostatak vode i tako dalje. Znači, trenutno, ima li prostora dovoljno za boravak u prirodi?
2: Ima, naravno. Trenutno smo u jednoj fazi pripreme staza gdje naša ekipa Extreme radi sada ovu jednu trku, koja je sada, ako Bog da, u septembru, pomažemo i na stazama, tu će, mislim, biti baš ozbiljni vozači, ozbiljne ekipe. Mislim da bi zaboravio, kad bi sad počeo da navodim iz kojih svi zemalja će ljudi dolaziti, to će, mislim, ono, ko bude imao priliku da vidi takvo nešto, te vrhunske vozače, kakve uspone voze i sve to, i mislim da je to za našu opštinu baš nešto veliko, iz mnogo nekih razloga, i mislim da treba, ako god može, da podrži ovaj sport, ono, da kažem, ali eto trenutno sad, kažem, radimo na toj pripremi te staze koja će se održati u septembru, i ovim putem možda pozdravim našu Extreme ekipu koja gdje god ode predstavi nas, donese neki pehar.
1: Ma sjajno, šta je to potrebno da bi neko bio član ATV kluba Motka?
2: Iskreno, potrebno je da bude punoljetan, to tražimo za početak, jer mislim da je tu malo i odgovornost. Ima druga stvar, ima ljudi koji su bili članovi, imali su kvada, prodali su, ostali su članovi, uvijek ima mjesta da se sjede dvojica na kvad, tako da potrebno je da ima, jel, kvad, da ima ljubav i mislim da bude društvena osoba, da nije neko kome se ne može nešto reći, da primi svaki savjet ako mu kažemo, mislim, za početak ako je amater, početnik, nije to taj uspon za tebe da posluša, mislim, ne treba nam bahati ljudi, ono, samo da bude ljubaznost i korektno sve.
1: Ma sjajno, nije bilo nekih povreda kod vaših članova prilikom
2: nije,
1: Božnji?
2: Hvala Bogu, bilo
1: na
2: neki...
1: svoju sreću.
2: Manji povreda, ali sve se to, mislim, završi, jer smo uvijek tu jedan za jednog, drugi za sve, tako da bukvalno dok zadnji čovjek ne izađe, išume se ne ide kuć, to i to.
1: Dobro. Kako je Ali počeo da vozi kvada?
2: Pa krenuo je sa mnom da bude suvozač, da kažem, i onda se počeli pojavljivati ti dječji kvadovi i tako da smo odlučili, ja i on zajedno, mama baš nije bila...
1: Oduševljena.
2: Jeste, ali logično. Sad je super sve.
1: Sad je super. Ali, ili imaš potrebnu opremu? Nosiš li kada...
3: Ma, nosim. Nosim ono kad idemo na duže vožnje.
1: Kacigu?
3: Kacigu, jaknu i sve to, tako ostalo.
1: Ma, tako da nisi zabrnut. Pripremaš se ti za ovaj događaj u mjesecu septembru? Pomažeš li svom Ajdinu?
3: Da.
1: I bit će to sjajan događaj, jel tako?
3: Da.
1: Dobro, hvala vam lijepo za ovaj razgovor o bojici. Ako smo nešto propustili da kažemo, Ajdine, samo izvolite. Evo, znači, lagano nam ljeto izmiče, iako će se zadržati visoke temperature.
2: Ništa, ja bih samo da apelujem na sve kolege, sve vozače, da mislim da budu primjerni vozači, da pravimo lijepu priču, da ne prave buku, da naještavaju tuđu imovnu i mislim... Da možemo, opet kažem, napraviti jednu lijepu priču sa ovim, da možemo dati svoj doprinos kroz ovaj sport i za opštinu i za ovako humanitarne akcije i sve, jer ima nas puno i stvarno mislim da smo mi jedna složna braća bez obzira na naciju, vjeru i sve.
1: Naravno, divno ste to rekli, nemam šta dodati. Hvala mnogo za ovo gostovanje, ali dođe nam ponovo neki drugi put, važi?
3: Hoću.
2: Hvala vam.
1: Hoću. A vidjet ćemo svakako ono, kad bude, sad nam ide dan državnosti, jel tako?
2: Just.
1: Ti se fino postrojiš sa svojim ovim ostalim drugarima i zatim je kluba Motka, jel da?
3: Da.
1: Bravo. Poštovani slušaoci, ovog jutra naši gosti su bili Ajdin i Ali Bradić. Oni su tu iz ATV kluba Motka. Govorimo o svemu onome što oni rade, a rade zaista sjajne stvari, već su prepoznati u svojoj lokalnoj zajednici, ali očigledno i šire. Svaka čast.

sitni par. Ranio je sedam gladnih usti, a mati mu je bila plava, tiha, nežna, jektičana. Umrla je s 30 i nešto. Imali su

0: Radio. Vogošć.
1: Poštovani slušaoci, malo pomalo stigli smo do kraja zajedničkog druženja, bar kada sam ja u pitanju. Moram reći da sam uživala i ovog četvrtka, 27. dana mjeseca avgusta 2026. godine, družiti se sa vama u jutarnjem programu Radija Vogoša i u popodnevnom. Sa vama i dalje ostaje kolega Edhem Džuho, a od 14 sati će se sa vama družiti kolegica Advija Tirić. Šta da kažem, želim vam ugodan ostatak dana, svakako pratite sve programske sadržaje Radio Televizije Vogošća.

0: dan želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
1: Da, dobar dan, dobrodošli poštovani slušatelji. Vrijeme je za druženje kroz drugu smjenu. Evo, nekih 7-8 sekundi je do 14 sati. Dobar dan vam želi Advija Tirić. Lijepo druženje nas očekuje i danas, odnosno večeras do 20 sati. Vjerujem da ćete i ovo popodne provesti uz nas, naravno onoliko koliko vam vaše obaveze budu dozvoljavale, i da ćemo se lijepo družiti što uz narodnu, što u zabavnu muziku. Eto, za svaku će biti ponešto. Stoga poziv da ostanete uz nas, i danas je dosta vruć, dosta spano vrijeme, eto, ne bi trebali vani ukoliko baš ne morate. Imaćemo i zanimljive goste, govorit ćemo o književnosti od 16 sati, stoga poziv da i u tom terminu budete uz nas. Idemo vas najprije lijepo pozdraviti, pa onako ćemo ići i sa prvim informacijama kako to i hronološki ide. Ostanite uz nas, Armin Muzaferija za sami početak i Vulkani.

0: pisma iz komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljete vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045 118.
1: Treba da me blaži, jer mi srce traži pjesmu jedinu.
2: I kao i obično u ovom terminu počinju pisma iz komšiluka. Dobar dan, poštovani slušatelji, tačno je 15 sati 32 minuta. Evo, družimo se uz narodnu muziku do 19 sati, pa ćemo opet nastaviti sa zabavnom. Dakle, ići ćemo ležerni u ovom dijelu, imat ćemo i gosta u 16 sati, govorit ćemo o poeziji, o književnosti, kako god. Stoga poziv da ostanete uz nas, slušat ćemo dobru muziku, a muziku možete birati na 062 045 118. Idemo vas lijepo pozdraviti.

hladnog mjeseca, a to je onaj vakad bilo zadugo. Sad kad je vidiš odgodne, dogodne, meš čini to bude prečisto. Ne se. Samo još da vam ispričam kad sam prvi put zapostio. Nije mi bio vakad zapostio, ali ja hotio i nije drugi. Ali u mene mati, aj ti zaposti do podne pa se omrsi, a ja ću ti našit. Jok ja, hoću da postim koji svi i nije drugi. Bila zima, sjećam se ko danas. Snijeg haman do penđera. Kad god moj ustane na sehur, ustanem i ja, a oni me vrate. Još ti mali, imat ćeš kad postiti. Kad sam im dodio, puste me da zaposti. Niko sretniji od mene. Krenuo ja da se liguram sa djecom, a mati me obukla sve uduplo na meni. Dvoje čarape, jedne tanke i na njih vunene, dva džempera, bile se dva šala i dvije kape mi navukla. Spustim se ja dva, tri puta, nisokak, brdu, strmu, strmu, brdu, vidim nije mi dobro. Počnem se znojiti, jedva sam do kuće doteturo. Sa streha vise ledenice, bilo je u nekima i pol metra. Otrgnem onu ledenicu, sjednem na prag i udrim. Sisa i glođi da me prođe ona stuga. Izađe mati kad me ugleda veli. Uzeire sine pa ti postiš. Posti mati, posti. Mogu ja. Moraš ko cuko brez kosti, veli ona. Ne smije se sine Uzeire pit voda kad se posti. Ne pijem vodu, nisam mahnut. A znadeš ti da je ta ledenica od vode? Ne znam, reko, klin ću znat. Nema veze, sad ću te mati našit. Ufati me naka muka, pomisli sad ću ravno u džehenu. I nikome nije mogao ubijeti da nisam zgriješio i da me dragi Allah neće kasniti. Mora bit sam kasnije i veći grijeha počinio i zaboravio na njih, ali ovaj nisam do dana današnji. Jah.

kad sam ono gonio penziju. U mene Nana Subhija Rahmetli znala je hejbet pravila šta kad ne valja radit i za sve imala primjer. Onog sejfu udario grom, stajao na pragu i pokazivao prstom u nebo kad je grmilo. Usni mašina ufatila prste jer mu je Hanuma prala veš utorkom i petkom. Šemsa ograjsala kad joj je čovjek rezao nokte u akšam, a onog udario trajvan jer se šišu u oči petka. Ono je čovjek pomahnito što je curom vazda pjevala u hali. I tako bi vam mogao nabrajati do Aliđuna. Sve sam ja to kasnije batalio do jednom. Trebao ići u Vrazovo na komisiju za invalidsku penziju. Izađem iz avlije i vidim crna mačurina preleti preko ceste. Uzgor ide Sevda i Hadža. Aslija i oni ugledaše i Sevda se trkom vrati, kaže, zaboravao sam nešto. Zastanem uz kapiju, ko fol nešto tražim, prijeđe Hadžo i pita me. Uzeire, asi si nešto izgubio? Reko, tražim kunice da istuca malom Hiket, ubio se u koljeno. A nema ti ovdje kunice, aj ti dole ni sokak pa traži. Aj ti, reko, za svojim poslom kud si krenuo i prođi me se. I tako mi taj vakat dok ne naiđe naka žena i prođe prva, a mi za njom. Prođu i ja na komisiji, dobih penziju, a da nisam očekao, ko zna.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz.
1: Ti je sa mnom? A kako i ne bi. Da ti nije mene, heološu gde bi. Da mi osme...

sam čepenku kafu popio i rahat lokum na česmu spustio. Kad prođeš sa račima, značeš da sam bio, a doće

Pevaju džezve dževđiri sani, mirišu na jasmin tvoji jorgani. Kao drmuje uglancala kiša, šuška i miriše kafa iz

kuća noća stradi, daleko je dan. Ja bih malo ludovao, ali ne mogu sam. Ej, svirači, marijači, svirajte za ples.

kad sam ono gonio penziju. U mene Nana Subhija Rahmetli znala je hejbet pravila šta kad ne valja radit i za sve imala primjer. Onog sejfu udario grom, stajao na pragu i pokazivao prstom u nebo kad je grmilo. Usni mašina ufatila prste jer mu je Hanuma prala veš utorkom i petkom. Šemsa ograjsala kad joj je čovjek rezao nokte u akšam, a onog udario trajvan jer se šišu oči petka. Ono je čovjek pomahnito što je curom vazda pjevala u hali. I tako bi vam mogao nabrajati do Aliđuna. Sve sam ja to kasnije batalio do jednom. Trebao ići u Vrazovo na komisiju za invalidsku penziju. Izađem iz avlije i vidim crna mačurina prelet preko ceste. Ozgor ide Sevda i Hadža. Aslija i oni ugledaše i Sevda se trkom vrati, kaže, zaborava sam nešto. Zastanem uz kapiju, ko fol nešto tražim, prijeđe Hadža i pita me. Uzeire, asi si nešto izgubio. Reko, tražim kunice da istuca malom Hiket, ubio se u koljeno. A nema te ovdje kunice, aj ti dole ni sokak pa traži. Aj ti, reko, za svojim poslom kud si krenuo i prođi me se. I tako mi taj vakat dok ne naiđe naka žena i prođe prva, a mi za njom. Prođu i ja na komisiji, dobih penziju, a da nisam očekao, ko zna.